Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Znači, ona je rođena s tim da
1: Slabim
0: nema
1: sluhom.
0: mogućnost, jeste sa jako slabim sluhom. Ali njoj te njene uši predstavljaju problem mimo tog kohlara. Znate, zašto nekome ne vratiti osmih na lice? Ona će svoj kohlar nositi cijel život, ali je žensko i želi da izgleda lijepo. Zašto je osuditi? I ja sam
1: Samo
0: bila
1: to se da
0: presretna
1: tim
0: kad
1: stvarima.
0: vidim, to, kažem vam, estetski možda jest, ali je za takvu osobu to više funkcija, jer to je njoj bilo potrebno da vrati svoje samopouzdanje.
1: Da zaključimo, bilo kako da imate želju, dilemu, pitanje, potražite stručnjaka nekog poput vas, otklonite sve dileme i uradite najbolju stvar za sebe.
0: Ako ništa, izguglajte. Znate kako ljudi guglaju sve, tako mogu da izguglaju i osobu koju žele pokloniti svoje povjerenje.
1: Hvala vam najljepša na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je doktorica Muspaha Purgić, specijalista maksilofacijalne hirurgije.
2: Weekend program na Radio Tuzli.

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo, do novog posla.

0: Festivalac 2026. Projekat koji već godinama postavlja mjerila izvrsnosti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je već u toku, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekt Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, kvalitetnu radnu kulturu i razvoj karijera. Posebna vrijednost ovog priznanja leži u njegovoj jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja poslodavca. Upravo zato ovo priznanje predstavlja autentičan pokazatelj reputacije koju kompanije imaju među sadašnjim i budućim zaposlenicima. U toku je novi nagradni ciklus najvećeg istraživanja ove vrste u Bosni i Hercegovini, Najpoželjniji poslodavac 2026. Vaše mišljenje je važno, jer pomaže da zajedno prepoznamo najbolje kompanije u BiH, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi možete pristupiti putem portala mojposao.ba, gdje ćete pronaći istraživanje Najpoželjniji poslodavac 2026. Popunite anketu, odgovorite na kreativno pitanje i učestvujte u nagradnoj igri. Možda upravo vas očekuje poklon vaučeru u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog istraživanja. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Perutnina Ptuj S, DOO Srbac, zapošljava na poziciji rukovodilac održavanja. Lokacija rada Srbac. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška. Lokacija rada Sarajevo. Savjetnik za korisnike Vattenfall, rad od kuće, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Walter BBQ DOO Brčko distrikt BiH u potrazi je za novim članom tima na poziciji roštilj majstor, mjesto rada Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 2.7.2026. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama prodavač na benzinskim pumpama, mjesto rada Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Intesa San Paolo Banka DD BiH zapošljava na poziciji bankarski službenik, lokacija rada Drvar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabušavamo.
2: Dobro, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo lično, ma znači, znači ni od one male četvrtine.
1: Kad ste bili?
2: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
3: Kad ste bili, po neko žesko se priča?
2: A ništa, ne.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Želi vam Radio Tuzla

Snežana Đurišić ima izuzetno bogatu tradiciju izvođenja sevdalinki. Često je rado viđen gost u Bosni i Hercegovini na festivalima sevdaha. Više puta je gostovala na festivalu Sevdalinku u srcu te nosim u Tuzli, te svojim izvođenjima sevdalinke obogatila revijalne večeri ove prestižne manifestacije u Bosansko kulturnom centru.

Dragi naši slušaoci, zatvaramo još jednu muzičku seharu Najljepši sevdalinki. Hvala vam što ste i ovog puta birali naš program za svoju oazu mira i meraka. Ostanite u lijepom raspoloženju i neka vas sevdah prati kroz ostatak dana.

Slušajme si na moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesi, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane. Balkane moje.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parke, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari,

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.